0: Раубаку, бейді в центру прайдокрамку. Жекнішам собаку, відповіді.
1: Чалкамо, порадіть, собаки срав.
0: Жекні мужик, це ж так, як